0: Halo, punčka. Ampak najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene.
1: Puna mreža glasbe. Radio Zadar.